hey, ved mig lånsmål nav. Jeg var Jens, mig bedste bar. Jeg kan sikkert ikke undtage mig, så det spidt rasset med for dig. Så det spidt rasset med for dig. Ek hoor sy toe een deksel gekry, maar ek was nie mooi nie, want sy hoort moes by my. Maar ek wens vir hom 'n blik gitaar, met 7 snare vol liefde vir haar, so dat die kamers van haar hartjie kan sing.